0: Джеге.
1: Точно е 19 часът. Бубамара хит.
2: Доктор Нила Карайлич. Революция.